E tuku kōrero ana ki a kōtau mai te whare o te Chiraidaka. Nā ka tīmata mai ko nei i te kaupapa tuatahi ko tēnei te ao mārama. Ko te ao mārama, ko ia tēnei ko te ao e noho nei tātou. He ingoa nō tōna, ara ko te ao tūlua. Ka roa te ao e tūana. I te tīmatanga mai ka wehe a te pauri me te māramatanga i te kore. I reira, ko te ao mārama, he karapōti ana i tēnei ao e ngārangi. Tai atu ana ki te hōhunutanga o te kikorangi katoa. Ara, ko te tai ao whānui. He mea ke ana te kōrero a ngā tūpuna. Ka mate atu tātou, ka whiti atu i te awa pauri. Ka tomo ki roto i te ao mārama, ara te ao wairua. He ingoa nō tōna, ko te ao tūtonu, ka tūake tonu atu. O te taha mātauranga, ka puta tātai te kuaretanga, ara i te paulitanga. Ka hau ki roto i te ao mārama. Ko tūmatauenga te āriki o te ao mārama. Ko tana wahine, ko tahu tapairu. Ko ia te āriki o te pōrau ko te whaiao. Ai, ko nei ka te tirohia ke tātou i tētahi whakapapa. Mai a iu mati o kore hei tāpiri atu ki tēnei kaupo. Ko iu mati o te kore, ko iu pai, ko iu taha, ko te kore tuatahi, ko te kore tuarea, ko te kore tuahotu, ko te kore tuauenuku, ko te kore tuakore, ko te kore tamatea, ko te kore nāna, ko te kore kaiāriki, ko te kore tuahana, ko te kore tuangāhi. Ka puta, ko te atutahi, rātau ko tāwera, ko puanga, ko rehua, ko meremene, ko matariki, ko takarua, ko kōpū, ko aotahi, ko tautoru, ko uruao, ko te wero. Ue nei, ue tahi o ngā whitu o te rangi. Ka hoki atu ki te uruao. Nā te uruao ka puta mai ko te rā, ko te ao, ko te ao nui, ko te ao roa, ko te ao papakina, ko te ao pakarea, ko te ao ki tua, ko te ao ki roto, ko te ao ki waho, ko te ao tahito, ko te ao ruru, ko te ao aio, ko te ao whero, ko te ao mā, ko te ao pango, ko te ao whakaruru, ko te ao kumea, ko te ao whakarito, ko te ao i runga, ko te ao i raro, ko te ao i matau, ko te ao i maui, ka puta mai ko ranginu. Ka hoki atu rā ki ngā whetū, te atutahi. Nānā ko te mārama, nā te mārama ko te pō, nā te pō ko te pō nui, te pō roa, te pō papakina, te pō pakarea, te pō ki tua, te pō ki roto, te pō ki waho, te pō ki tawhito, te pō ruru, te aio, te pō whero, te pō mā, te pō pango, te pō whakaruru, te pō kumea, te pō whakarito, te pō i runga, te pō i raro, te pō i matau, te pō i maui, ka taka ki a papatuanu. Ka moe a papatua nuku ki a rangi nui kia puta mai ko tāne mahuta, korongo mai tāne, ko tāwhiri mātea, haumia tiketeke, tangaroa, urua i moko, ko tūmatauinga. Koe nei, te toko whiti o ngā atu e mohi o whānui tia nei e tātou, engari me ake nei ngā praua, ngā tīpuna, whiti te kau ngā tamariki a papatua nuku rao ko rangi nui. Nā tūmatauinga, ka puta mai ko aitua, ko aitū le, ko ai tū kīkini, ko ai tamaki, ko ai tū whakatika, ko te kore nui, ko te kore roa, ko te kore pala, ko te kore whiwhia, ko te kore te rāwea, ko te kore te tāmaua, te kore te ochi atu ki te pō, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai pēha, tapa tai, ko ngāna nui, ko ngāna roa, ko ngāna ruru, ko ngāna maui, ko tū waiariki, ko tiki tuatahi, tiki te pau mua, tiki te pau roto, tiki ahua mai Hawaiki, ko tiki tāne, ka puta, ko tai ngunguru, rātau ko io tērea, ko io tēki, nā io tēki, ko io rangi nui, ko puta, ko mātonga nui, ko ao mā takataka, ko ao marewa nui, ka puta ko irawari, ka moe ia hinauri. Nā me hoki atu nā tātau, kia tai ngunguru, ko tai ngāngana, ka puta ko toro ki matangi, ko make atu tara, ko taranga, ka pakaru mai rā kia Māui tiki tiki a taranga, ko Māui pai, ko Māui taha, ko Māui roto, ko Māui mua. A koe nā rā he whakapapa mai o matua kore, heki iho mai te pō i te ao, kia papatua nuku rao ko rangi nui, ki ngā ira ātua, heki iho mai rā, kia Māui tiki tiki a tarangama. He poto kōrero tēnei mo te ao mārama, the world of light. I tēnei wā me huri atu rā tātou, ki tēnei me te hīkoe.
ko te hikoa i te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai i runga anō i te kōrero. Anā, tētahi wāhana i roto i te karakia o te kai tiki i ngā kete o te mātauranga. E pēnei ana te haere, tēnei au te hōkai nei i takutapu ai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tīpuna tāne nui āre. Karāngona anō te kōrero i roto i ngā karakia poroporo aki ki te hunga mate. Ahakoa, i ru atu tō tīnana ki te kōpū o papatu anuku, kai te hīkoi tonu tō wairua kia taira anō ki te rangi. Kā mutu, i roto i ngā tau tata ake nei, ko whakaritea te mahi hīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā, he pēhiho nei i te mana Māori i runga i ngā mahi raupatu whenua. Mahi takahi te reo, me wērā tutu a huatanga kino e mahi nei a taui. Ka tū te rā nui ki Waitangi, ka mene ngā roku tau, pērā i a ngā tamatoa, ka hikoi rātau ki Waitangi ki te whakatakoto i o rātau naue, ki te aroaro o te kāwanatanga. Ko tā rātau tangi e pēnei ana, whakahoki au mai o mātau whenua Māori, whakamana tia te tiriti o Waitangi. Nō reira, ahakoa ka mau herehere o etahi o rātau, e kaha tonu ana rātau ki te weroero i te kāwanatanga. Me ngā kamupene tai āwhio ki te whakamutu wa rātau mahi takatakahi i ngā whenua me te mana motu hake o te tangata whenua. E māhara pea tonu ana tātau ki te rōpū takariri ki te kamupene rino me wa rātau mahi tutu ki ngā wāhi tapu. Ki ngā whenua i roto i te takiwā o Waiuku ki te hau āuru. He oi! Nā we nei mahi weroero a te iwi, kāro mai a tau iwi ki ngā take mao. Ko te hīkoa i tino nui rawa, ki tia i tēnei whenua, nā te whae o te tai tokerau, nā whina kupa. Nā anai a rahi te tau ko tahi mano, iwarau, whitu tukau mārimi. Ka tīmata mai te hiko o te ika, i te hāpua, tai rā nō ki te upoko i te ika, i pōneke. O te take o tēnei hīkoi, ko ngā whenua raupatu me wētahi atu ranuraru e pāna ki te tiriti. Ka nui te mīharo ki te ahu o tēnei hīkoi. I te tīmatanga, e tīti noiho ngā tāngata i roto i te hīkoi, engari ka taiki takapuna, e hia rau tāngata ka whakawhiti te arawhata o ākarana. A haere tonu rata. I ngā pō ka noho rātau i ngā marai tō rātau huarahi, nā ngā Māori, nā rātai whāngai manaaki. Ka tai ki te whare pālemata, ka tini rawa ngā tāngata i tautoko ake i te hīkoi. Ā, ka whakatakoto hia, e whina mā rātau kaupapa ki te aroaro o te pirimia. He oi anō, nā we nei mahi ka huri mai a tau iwi ki te tiro tiro i ngā naue o te iwi. Ko te hanga, ka haere tonu e nei mahi, a ngā rā e heke iho. He tauira tēnei, engare ma te mahi hīkoi, te mahi a tīnana, tēnā pea ka tītiro mai, ka whakarongo mai i te kāwanatanga, ā me ngā kauni hira huri no te motu ki ngā naue o tātou te iwi Māori. Me heria te hoihoi konei, whakainumia, ā ka hoki mai anō te hīkoi ki roto i tēnei hōtaka te whare tikanga. Reira nei rā wetahi waiatai, he whakahari koi o kōtau Henengaro, o kōtau Wairua, o kōtau Tīnana, mau tonu mai, hoki tonu.